可以快一点。Yo Olé Olé Olé Olé Olé Olé Yo Olé Olé Olé Yo， 再快一点。Yo Olé Olé Olé Olé Olé Olé Yo Olé Olé Olé Yo Yo Olé Olé Olé Olé